kilite twaka akubukinyaniso amandla ethawaphuma emlonyeni avele ezintabeni.